0: se peda, uma manta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibus Pam, kamba kausita, hasta un aji hambihuna to makipimi, kai iski chunga kanchis ungukunata hambihunatapis, hambigata hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi, niawi ungukunata hambihuna, mana pactatarik niawikuna, masna ijakta mirikuna, runa hambikunata rurakuna, kaku kunatis diyami, kuzun, chunjujikuna ungushkata hambih, yawar purina, raku, chuzurinakuna, Ungukti, aicha kapastashpa hambikuna, ispa yoksi kutukunata, rinunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinrin ungukunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churarishkata hambikuna, unguska sirikuna por yuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakitukuskata, pinganaja rikurikta, Mana aji aji ascata, ima ija guacariscata aji chispa, sumo guacispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuska terriku, radiologo kuna, sumo kukunata hambikuna, aichata sinchiachik mikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikuna zaon aji china aicha uku unguikunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo unguikunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiaku aichakuna ta paskas papis, la auskopia niska kunayam hambikunapis, benakuna pungihti paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunata, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapikipis, chai rato samu ija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambin chigrami, yukanchi hambina wasika, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-90-Kayanguilla, Red Social Cunatipis, Yucanchicta, Catuayya, Pibuspam Pambiguas Atuncusa,
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.